0: liječiju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim tračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
0: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amri Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
4: Više detalje na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
7: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
8: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
6: Pa kako?
8: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
7: BM Company Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
8: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
7: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
8: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
9: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
7: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
9: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
10: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
9: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
10: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
9: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
10: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
9: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
10: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, na večer, ma u sred noći, u ljubavi, u raskinu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara. I opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu, birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transturist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

sata, ovo si Glasa Drine, 6:58. Dobro jutro iz studija od Admir Buljubašić. Družit ćemo se do 13:30. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju. Uz poziv naravno da je ovaj dan započeta i provedete kako drugačije nego uz talase vašeg radija. U 7 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, oko pola 8 program ćemo nastaviti iza studija Glasa Drine. Još jedno dobro jutro i dobrodošli.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company. On nas častio.
2: BM Company, živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen,

0: Više informacija na 061-139-839. Vorbil će HS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
0: Stomatološka ordinacija.

Taj tuš kabine, kade, WC šolje i česme. Sve vas čeka uz posebne akcijske cijene. Ne propustite crvenu sedmicu samo u Midenu od 3. do 8. augusta. Miden, centar za vaš dom.

0: stanje na putevima.
1: Kako je to stanje na putevima u našoj zemlji ovoga jutra? Čućemo nastavku iz Bijanka.
2: Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vran do Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Radarska kontrola. Evo gdje su najavljene radarske kontrole za danas. Teočak od 13. do 14. sati Husejnovići, od 15. do 16. Omerovići, od 17. do 18. centar i od 19.30. do 20.30. Janja. Kalesija od 11.30. do 12.30. Kalesija Gornja, od 14. do 15. Babajići, od 16.30. do 17.30. Miljanovci, od 18.30. do 19.30. Prnjavor i od 21.30. do 22.30. Vukovije Donje. I Tuzla centar od 11. do 12. bulevar drugog korpusa, od 14. do 15. Kulina Bana, od 20. do 21. bulevar drugog korpusa i od 22. do 23. Kulina Bana. Ukoliko putujete, svima vam želimo sretan put i udobnu vožnju.

Dvostranačka grupa visokih američkih zakonodavaca zatražila je od administracije Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima u entitetu Republika Srpska, a koje su im ukinute u oktobru 2025. godine. Ovi potez američkih zvaničnika dolazi nakon što su u RS-u započeta saslušanja saradnika Memorialnog centra Potočari koji su radili na izveštaju o negiranju genocida. Duboko smo zabrinuti zbog izveštaja da su sadašnji i bivši zaposlenici kao i saradnici Memorialnog centra Srebrenica pozvani na ispitivanje, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je ekskluzivno objavio američki digitalni medij Semafor. Iz ovog zahtjeva stoji snažna dvostranačka koalicija, a potpisnici su uticajni članovi Senata i predstavničkog doma.

Kao na avanturama, Vesna Pisarović u nastupu. 9 sati i 26 minuta. Ovdje stavljamo i tačku na jutarnji program za ovaj petak. A i danas jako toplo, kažu meteorolozi, od 32 do 37 na jugu zemlje do čak 41 stepena. Nađite neki način da se razladite, ne izlažite se preterano suncu. Bez neke prijeke potrebe ne izlazite, to je preporuka struke. Uživajte naravno uz dobru muziku sa Talasa Glasa Drina.

0: Prijemnici, pećina, čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
1: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, vičanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
0: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 9604 i 035 599 010. U okviru manifestacije lijepo je doći u svoju čaršiju u petak 7. avgusta, večer dijaspore i koncert narodne muzike. Nastupit će Farizada Čamđić.

0: ne propustite veče ispunjeno najvišim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Anargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se, vidimo se.
2: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
3: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
0: Dolaziti možete i za izbor pjesmi za hit dana 062-130-099, Viber broj za vaše glasove, glasate za predlog broj 1 ili predlog broj 2. Samo jednom se živi, Enes Begović i Tu na srcu mom, Marinko Rokvić. Oko 5 do 1 proglasit ćemo i hit dana. Glas nam stiže za predlog broj 2 za Marinka, pozdrav za Glas Drine, hvala puno, veliki pozdrav također vama. A ovo je Ceca, neodoljiv, neumoljiv. Uvijek sa vama i uz vas, vaš radio Glas Drine, studija.

0: Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si, jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas Sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane. Ulaz

talasi vašeg radija, 11:05. Žiroteka na programu do 12 sati. Ako nešto proslavljate ovog 7. avgusta, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekoma, HT-Ronet i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku 20 plus PDV. 30 stepeni prema zadnjem mjerenju u satu i danas jako toplo, do 37, a na jugu do 41 stepena. Nađite neki način da se hladite. Još jednom preporuka da ne izlazite van ako baš i ne morate. Uživajte uz dobru muziku. Ovako jedan ljetni hit Kababa i Aleksandra Prijović.

0: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Pozdrav i poljubac, volimo vas, kaže sve. Hvala puno, pozdrav veliki poljubac. Ovo je Šeki Turković i daj da nešto popijemo. Predobroj dva glas stiže. Hvala puno. Hvala puno.

A idemo dalje sa porukama. 11:45, talasi vašeg radija. Dosta mi je tuže muzika, ovo je Halid. Pozdrav tebi moj admiram, Zalmira, Nermina, Mirzetu, Enesu, Ajlu, Tifunu, Azeminu, Maidu, Medinu, Timku, Velidu, sine, snahu, unučicu, Milana, Konu i Zanazu. Tebi ugodan dan od Maida iz Brčkog. Hvala puno Maida. Također pozdrav, veliki poljubac.

Radio Televizija Glas Vrine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktualno, pouzdano, objektivno.

0: ne propustite veče ispunjeno najvišim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Anargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, gradski stadion Sapna. Vidimo se, vidimo se.
2: Budi spremna, počinje tvoja apokalipsa.
3: Srećan put želi vam autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Radio Glasa Drine, studio Sapna. Više od radija, dio tvog dana.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzika samo po vašoj želji.

0: Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedjeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas se sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane. Ulaz za

talasi Radija Glas 3 na 15 sati 33 minuta u toku. Do 16 sati uživat ćemo u Sevdah. U nastavku. Još jedna, dakle, Sevdalinka, nakon toga slušamo radioglasnik.

0: Sehara. Sve u svoje vrijeme, poslovica. U poslovici se misli na vrijeme koje je najpovoljnije za nešto.
1: Bosanska Sehara.
0: Sehara. Sve u 16 fraza se kaže kada se šta dešava na veliko.
1: Bosanska Sehara.
0: Sehara. Sve za obraz, za obraz, ni za šta. Poslovica je savjet da treba činiti sve kako bi se sačuvala čast.
1: Bosanska Sehara.
0: Sehara.

dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Što si takav život, Jaša Rahmedovski. Kaže veliki pozdrav za prijateljice u te očaku odmah ide. 17 je sat i 17 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornjih Kalesija, telefon 061 429 3.

0: Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedjeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas se sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane. Ulaz za

kaže poruka Merhaba Dževadu, Abu Muhamedu i časnoj familiji u Rijadu, pohvale za Radio Glas Trine od princeze Leonore, Sofije i naroda Španije. Ovo je Madonna.

Muhamedu Salmanu familiji u Rijadu pohvale dušoj za Radio Glas Trine od Adele, princeze Leonore, Sofije i naroda Španije. Pozdrav Miloj Maji. Hvala puno, veliki pozdrav vama. Uživajte i dalje u Stala se našeg radija.

0: reklame.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno

0: propustite veče ispunjeno najvećim hitovima, odličnom atmosferom i nezaboravnim provodom. Ulaznice vas čekaju na entrio.ba.
1: Imam samo jednu želju, a ta želja to si ti.
0: Ne propustite, Amargile, četvrtak 13. avgust od 21 sat, Gradski stadion Sapna.

Naredna poruka kaže: bravo Ajlice, dušo divna si, svima nama je raspoloženje na ekstra nivou, to je potvrda tvog savršenstva, divna voditeljice u tvojoj profesiji, veliki pozdrav, hvala puno i uživajte i dalje, ostala se našeg radija, vaša muzička želja u nastavku. A ukoliko i vi nešto proslavljate ovog 7. avgusta, pišite nam i podijelite vaše slavlje sa nama iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored ostalih učesnika na turniru će biti i nekoliko ekipa iz Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

Naredna poruka kaže: Slobodan gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle, udovac, želi da upozna ženu svog života, slobodno do 55 godina. Zainteresovane neka se jave na broj telefona 062 549 730, još jednom 062 549 730.

Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Toaletni papir Satin 8 komada, marku 80. Vlažne maramice 72 komada, marku 65. Omekšiva Čornel Senzacija 1600 ml, 3,95. Most Clean spužve za suđe 3 komada, samo 0,70. Više na robot.ba.

0: se prodaje.
1: Na frekvencijama ste glas Drine, 19:06. U toku, ukoliko dakle nešto proslavljate 7. augusta, pišite nam i podijelite vaše slavlje sa nama.
0: Se prodaje, samo tuga je za džaba.
1: SMS premium za
0: Sibaraba.
1: SMS premium servis za Bosnu i Hercegovinu. Broj 091 611 201, a cijena SMS poruke iznosi Marko i 20 plus PDV.

talasi Radija Glas 3. Naredna poruka kaže: gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle, udovac, želi da upozna ženu svog života, slobodno do 55 godina. Sve zainteresovane se mogu javiti na broj telefona 062-549-730, još jednom 062-549-730.

0: Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić. Ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si, bio si, jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas se sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane. Ulaz

0: Idemo dalje da čujemo novi poziv. Halo, halo.
1: Salam alejkum.
0: Alejkum selam, Sadika.
1: Glasam 3-2-1 od Zavoda.
0: 3-2-1, može. Muzička želja?
1: Može. Sama Majla, za tebe, za Admiru, za Enicu, za Nermina, za sve koji poznaju širom svijeta.
0: Hvala.
1: I ne poznaju. I ako može od Halila i Senodi, ja se vraćam s majčinim dženazi.
0: Može, može, bit će.
1: Hvala, prijatno.
0: Hvala.

sačekat ćemo još par minuta. Ukoliko ne bude više poziva, mi ćemo svakako proglasiti pobjednika. 035 599 011 pozivni broj iz Bosne i Hercegovine.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu.

0: muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored ostalih učesnika na turniru će biti i nekoliko ekipa iz Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.
1: Slušamo pjesmu Pepeljuga i Jelena Bročić u nastavku. Za dame u Teočaku.

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Restoran Laha Prom Međaška Lesija priprema nezaboravne muzičke večeri. U ponedjeljak 10. avgusta za odličnu atmosferu zadužena je Adela Šečić, ulaz 10 maraka.
1: Bio si mi ljubav, bio si jer i druge žene.
0: U utorak 11. avgusta očekuje vas se sjelo samo za parove uz fantastični Leki Band.
2: 5 godina voljena, a sada ostane na čemu srce da se raduje.
0: A u četvrtak 13. avgusta ne propustite spektakularnu noć uz Sadika Hasanovića i Tapane, ulaz za 15.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Dičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
3: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke. I još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.

Ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora, posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.